0: Salve Maria Immacolata.
1: Salve Maria Immacolata.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,